0: och pressgurka. Mm. Här kommer ju gurkan in lite grann här. Men hon har också, och det var det här jag fastnade för, delat en bild på sin frukost. Mm. På bilden här så ser vi att det är ett glas juice, det är två stycken ägg, en sån här minitub kaviar, några enstaka knäckebröd och så en hel tallrik med uppskivad gurka.
1: Som tillbehör då? Eller
0: ja, men mitt i själva frukost... Ja, men det ser ut att vara huvudrätten mitt i frukostbrickan. Det är liksom ett litet fröknäcke på sidan om, ett litet ägg och så juicen. Men mitt i hela brickan, denna stora, detta fat med gurka.
1: Ja, så hon agerar som om gurka är huvudrätt och inte liksom side dish helt enkelt.
0: Ja, hon älskar ju skiten. Det är slutsatsen jag kan dra.
1: Ja, 100% ifall man gör så.
0: Här kommer Dua Lipa. Levitating
1: av gurka.
0: Mm.

0: levitating. Dua Lipa med Levitating, och jag gick ju ut med det att, ja, men ett eget antagande får man säga, att Dua Lipa just älskar gurka. Det är en slutsats jag själv har dragit efter att ha varit inne och snokat lite grann i hennes sociala medieflöden. Jag berättade det där för dig, Linn, och vad gjorde du då? Jo, du grottade ner dig ännu mer.
1: Ja, jag var ju tvungen att söka. Jag tycker det är märkligt när man agerar som om gurka i huvudrätten, det måste jag säga. Man får gärna göra det, men jag har aldrig sett det tidigare. Så då var jag tvungen att söka på hennes relation till gurka. Och hitta då att det är en gammal artikel från Svenska Dagbladet där de har länkat då till hennes sociala medier där hon blandar en ny drink som tydligen har varit en vattendelare då. Det börjar med att

0: kör i cola. Mm. Sen så kör hon saltgurkjuice och jalapenos.
1: Du ser.
0: Alltså det är en otrolig fascination för gurka ifall man, eller kanske bara alltså lite udda smakkombinationer.
1: Men det är gurkan återigen, hon ska ha gurka ja,
0: i allt. Men skulle du kunna tänka dig att testa?
1: Det här låter ju som en variant på pickleback. Mm-hmm. Det är ju också med såna saltgurkspad. Och det har jag inte testat. Ja men jo, jag hade testat det hade jag gjort.
0: Då ska jag servera det till dig.
1: Tack. Hade du testat?
0: Nej. Det är jalapenosen som jag inte klarar av.
1: Som sätter stopp. Men saltgurk, om det bara var cola och saltgurksbad.
0: Ja, det tror jag på. Det kan ändå vara gott.
1: Mm. Ja, vi får testa det här, det får vi göra. Men inte just nu, för nu har klockan slagit 16:30. Vi ska få lokala nyheter.
2: Den kvinna som saknades efter båtolyckan mellan Tjörn och fastlandet på tisdagskvällen har hittats död i anslutning till platsen där polisen hittat fritidsbåten. Polisens presstalesperson Tamara Fuentes.
3: I och med sökinsatsen så lokaliserade vi fritidsbåten och i anslutning till den plats så anträffades även den kvinna som saknades avliden.
2: Anhöriga har underrättats om dödsfallet. Det var under onsdagen som kvinnan hittades enligt polisens presstalesperson Adam Samara. Sökinsatsen efter barnet som saknas fortsätter. Tamara Fuentes.
3: Bland annat tillsammans med sjöpolisen från vår sida samt patruller.
2: En kvinna och två yngre barn krockat med ett mindre fraktfartyg. Mannen och ett av barnen fördes till sjukhuset efter olyckan. Enligt Sahlgrenska sjukhuset är mannens skadeläge stabilt och brottsutredningen fortsätter.
3: Den kriminaltekniska undersökningen av lastfartyget har avslutats, men fartyget är fortsatt i beslag. Och nu arbetar vi vidare med en rad olika åtgärder där vi bland annat ska analysera beslagtaget material och hålla förhör. Vi söker fortsatt vittnesuppgifter så vi ska även tala med eventuella vittnen som kan ha sett eller hört något vid olycksplatsen som kan sättas i samband med sjöolyckan.
2: Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
1: Är det sommarens varmaste dag idag? Det vet jag faktiskt inte, men att det är soligt och varmt, det vet jag. Temperaturen ligger på 25-28 grader. Vi har sydlig vind som under eftermiddagen kan trappas upp till friska vindbyar. Vi ska ut i trafiken nu. Vi börjar på Riksväg 40, Annika.
4: Ja, när du kör 40 från Borås mot Göteborg så efter Grandalsmotet 79, där är det en bil som har fått stopp i och står i vägkanten. Så att du är lite beredd på det, alltså efter i riktning mot Göteborg på 40. Annars är det ju E6 genom stan, framförallt från Lackarebäck norrgående som det går lite trögt. Det är ju förbi vägarbetet där. Det verkar vara mer trafik i norrgående riktning, så då blir det lite mer inbromsande åt det hållet. Annars så ser det ju bra ut på våra vägar runt omkring i området. Vad det gäller tåg så kör man ju lite extra långsamt på en hel del sträckor eftersom det är så pass varmt och man inte vill riskera solkurvor. Så dubbelkolla om du ska åka tåg just nu, så är det inställda avgångar, förseningar. Bussar ersätter mellan Kalmar och Göteborg, vissa sträckor där, Borås, Göteborg till exempel. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Matilda Lynn från Göteborg, Little Baby.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: Benson Boone, Mystical Magical, kvällspassets radioluff, den tuffar vidare. Och ikväll är Rasmus i Luleå och han vill prata med dig om det här.
1: Kvällspassets tågluff genom Sverige har nu nått fram till Luleå. Nordens Venedig även kallad, där den underbara lyssnaren Ulrika har lovat att ge mig både husrum, mat och lärdomar från hennes samiska bakgrund. Det här gör ju mig nyfiken på vilka samiska erfarenheter du som lyssnar har. Kvällens ämne är kort och gott min samiska historia. Och vi undrar vilka berättelser, anekdoter och associationer ni får till den rubriken. Har du själv samiskt ursprung och kan berätta om en händelse eller en erfarenhet som har gjort extra starkt intryck på dig? Eller är du inte alls same själv men har ändå ett outplånligt minne som på ett eller annat sätt har en samisk koppling? Ring in på momangen i så fall till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!
0: Och vi ska ta oss från Luleå till Billdal, Annika.
2: Jag förkörde Billdalsvägen mot rondellen där vid Hovåsallé, Brottkärsvägen. Där är det en hel familj med rådjur som rör sig precis i området och kring rondellen där i lugn och ro. Så var lite extra försiktig, alltså hållplatsen Bassås, Billdalsvägen och rondellen vid Hovåsallé och Brottkärsvägen.

Share the shop shop song. Nu har mänskligheten gjort slut på jordens förnybara resurser för i år. För närvarande utnyttjar vi naturens resurser 73% snabbare än vad jordens ekosystem kan återhämta sig. En takt som skulle kräva att vi hade 1,73 jordklot enligt organisationen Global Footprint Network som utför mätningarna. Men för Sveriges del inföll dagen mycket tidigare än så här, nämligen den 4 april. Allra sämst i klassen är Qatar som redan den 4 februari förbrukat sin ranson av förnybara resurser.

0: är Loreen med Euphoria som tar oss hela vägen till nyheterna från Ekot klockan 16:45.
1: Ekot 16:45. Det ska handla om bränderna i Europa. I Frankrike hjälper svenska piloter till med släckningsarbetet.
2: Det här är det största jag någonsin varit på.
1: Efter båtolyckan utanför Tjörn saknas ett barn fortfarande. Och svenska hushåll ser ljusare på det ekonomiska läget. Det är rubrikerna och jag heter Elisabeth Lidén. Först till Grekland. På Kreta har tusentals människor evakuerats när bränderna sprids över ön. Och EU varnar nu för att situationen kan bli värre.
3: Brinnande buskar vajar i den starka vinden när Reuters fotograf panorerar över det torra landskapet. En man från byn Kryavrisi säger att de lyckades hålla elden borta från byn, tack vare att alla hjälpte till med släckningsarbetet. Uppemot en 15 kilometer lång front brinner på Kreta och de kraftiga vindarna gör släckningsarbetet svårt. Över 8000 personer har behövt evakuera och igår dog två brandmän när de blev omringade av elden. På halvön Peloponnesos dog ytterligare en brandman. Hittills i år har Grekland klarat sig relativt lindrigt undan när västra Europa sett några av sina värsta bränder någonsin. Men nu kan östra och centraleuropa stå på tur, varnar Maria Sober, chef för EU:s samordningscenter för krishantering. Hon säger till Reuters att väderförhållandena i början av augusti för länder som Grekland, Italien och Turkiet är sådana som gynnar spridningen av bränder, med hög värme, lite regn och starka vindar. Och redan nu har alltså delar av Östeuropa drabbats. Förutom Kreta brinner även på flera andra grekiska öar. Bland annat Lesbos där 134 svenskar fick evakuera från sitt hotell under några timmar igår kväll. Även Turkiet har drabbats där bland annat en brand i regionen Mula tvingade hundratals personer att evakuera från sina hem. Och från EUs håll gör man vad man kan för att hjälpa till i de drabbade områdena, försäkrar Maria Sober på EUs samordningscenter.
4: What we are doing is calling different countries to send planes, helicopters, firefighters to the places where they are needed.
3: Vi ber olika länder att skicka flygplan, helikoptrar och brandmän dit det behövs, säger Sober till Reuters.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Branden i Gironde i Frankrike är stabiliserad, men släckningsarbetet kommer att fortsätta under lång tid. Ekot har träffat den svenska insatsstyrka som nu hjälper till med brandbekämpningen. Jörgen Skoglund är pilot.
2: Ja, det man möts av det är ett enormt stort område som är där det är både stora bränder och mindre bränder. Ja, väldigt dålig sikt, för det är ju väldigt mycket rök som ligger över ett stort område. Man ser förstörda hus här och där också och det känns ju väldigt tråkigt att se. Men det känns ju bra ändå att få vara med om det här och kunna bidra till med arbete och släcka de här bränderna.
5: Liknar det här något som du har sett förut?
2: Nej, det här är det största jag någonsin varit på.
6: På flygbasen i Mérignac utanför Bordeaux visar franska räddningsledningen upp de EU-resurser som används i arbetet med att få kontroll på elden. På en skärm finns information om vilka flygplan som är ute just nu. Man kan se att de två svenska planen är i luften och att de samarbetar med portugisisk personal.
2: Vi har ju jobbat tillsammans med framförallt ett portugisiskt team här och vi har haft en fransk flygmaskin som ligger före oss och så har vi fyra kommit efter. Och fransmannen då, han har ju skött all kommunikation med marken och de räddningsledarna som finns på marken så att vi kan fälla vattnet på rätt ställe så att säga.
6: Ett Firebus-flygplan kan maximalt tanka 3100 liter vatten beroende på hur mycket bränsle som finns kvar, berättar Jörgen Skoglund. Och vattnet hämtar man från en sjö i närheten.
5: Är det svårt?
2: Ja, det kan vara svårt. Det bästa är ju om det blåser lite så man har lite vågor på vattnet. Då blir det faktiskt enklare. Är det vindstilla och vattnet är som en spegel, då är det två svårigheter. Dels är det väldigt svårt att se och bedöma höjden när du landar. Och sen så blir vattnet lite, ja hur ska man förklara det? Det är lite svårare att komma loss från vattnet för det suger tag i pontonerna lite mer. Vind vill vi gärna ha. Och jag vet att brandmännen på marken vill ju inte ha det. Men för skopningen så är det bra med lite vind så vi har lite vågor på vattnet.
6: Tidigare idag kom beskedet att över 80 000 av de 220 000 evakuerade i Gironde får återvända hem. Marcus Gren är svensk insatsledare på plats.
7: Nej, men just nu så är ju begäran fram till att vi ska vara operativa fram till måndag. Men sen handlar det om hur länge Frankrike och EU då bedömer att vi ska vara här. Det kan ju förändras att vi behövs bättre på någon annan plats med tanke på brandrisken. Men vi jobbar på att bygga uthållighet för att kunna vara här och hjälpa till.
6: Karin Arpsjö, Bordeaux.
1: Och även i Sverige brinner det eller har brunnit på flera håll. Vid 12-tiden larmades räddningstjänsten till en skogsbrand i Surahammar. Elden är ännu inte helt under kontroll men är nu omringad, rapporterar P4 Västmanland. Och en skogsbrand på en udde i Skinnskatteberg ska nu vara under kontroll. Det brinner även på flera platser i Skaraborg. Helikoptrar har kallats till en terräng på Österön i Mariestad kommun. Och på Storön i Karlsborg... Och på Storön i Karlsborg enligt P4 Skaraborg. Även ett skogsområde vid Södra Örsjön i Värmland och ett område i Osby kommun är drabbat enligt flera medier. Ett barn saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Tjörn i Bohusläns skärgård i tisdags kväll. En kvinna i 40-årsåldern har hittats död av polisen vid den sjunkna fritidsbåten. Adam Isaksson Samara är presstalesperson i polisregion Väst.
8: Ja, det skedde ju under gårdagen, under kvällen i min bild. Och sen går vi inte in och närmare beskriver hur det gick till. Men det var ju alltså i samband med att man undersökte platsen där vraket påträffades. Det var ju i samband med det arbetet.
9: Insatsen för att hitta det barn som fortfarande är försvunnet fortsätter.
8: Exakt vilka resurser som är involverade nu och framåt har jag ingen detaljerad lista på. Men vi är ju där sannolikt med sjöpolisresurser. Sen får vi hjälp av bland annat i alla fall kustbevakningen. Och som ju har flertalet resurser som kan vara behjälpliga för oss dykare och annat. Så att fullt fokus på att hitta barnet såklart. Det är det vi tänker på nu.
9: Larmet kom strax efter klockan 10 på tisdagskvällen. Ett 90 meter långt norskt fraktfartyg misstänks ha kolliderat med snipan som kvinnan, en man och två barn färdades i. Alla fyra ska ha hamnat i vattnet men mannen och ett av barnen hittades av ett par som lagt till för natten med sin båt vid en närliggande ö och kunde sedan föras till sjukhus. Skadeläget är allvarligt men stabilt för det skadade barnet och stabilt för pappan säger Sahlgrenska sjukhuset idag till P4 Göteborg. Det var först efter att ett andra nödsamtal kommit från en anhörig som varit i sällskap med den sjunkna båten som myndigheterna förstod att det varit flera personer ombord, berättar sjöräddningsledare Tobias Nikander.
10: Och då pratar jag med honom och förstår att han kan bekräfta för oss att det är fyra personer ombord i den båten. Det hade inte framkommit till oss i det läget.
9: Fraktfartyget har beslagtagits av polisen och de tekniska undersökningarna är avslutade. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd men ingen person är i nuläget misstänkt för brott.
1: Reporter Rickard Elefark i samarbete med P4 Göteborg. I Ukraina har minst 8 personer dödats i ryska attacker mot flera städer i natt. Trygve Ulriksen Skogset är vår utsända på plats i Lviv och lite tidigare idag så pratade jag med honom och så här sa han om vad som hänt.
11: Ja, det har varit luftattacker mot flera av Ukrainas regioner i natt och nu under morgontimmarna. I stort sett hela den ukrainska kartan har lysat rött i de här apparna som varnar för luftanfall. På flera håll så pågår det nu räddningsarbete, bland annat i huvudstaden Kiev på flera ställen. Även i regionen Poltava så pågår det räddningsarbete. Det finns folk i rasmassorna efter att ryska drönare och ryska ballistiska robotar har slagit ner bland annat bostadshus.
1: Och du är ju alltså på plats i Lviv. Vad är det du har mötts av där?
11: Jag var precis ute vid ett av de här våningshusen där en rysk ballistisk robot träffade i Lviv. Det är en byggnad där en stor del, alltså flera våningar, är helt bortrivna, bortblåsta. Ett helt bostadskvarter där samtliga fönster har krossats av tryckvågen. Så det är klart det är en enorm förödelse och människor i chock. Jag pratade med Tatiana, en kvinna i 50-årsåldern som stod och höll ett värmetäcke om sig. Hon höll nästan så hårt att knokarna vitnade. Hon bodde i första våningen i det här huset som träffades, och vi kan ju höra vad hon hade att säga.
12: Ну, що син мене розбудив і те, що я встигла накрити ковдрою нас двох, тому що всі...
11: Hon beskriver där hur hennes son väckte henne, att de gick ut i korridoren för att söka skydd när de hörde luftvärnslarmet. Hon säger också att hon drog en filt över sig och sin son, och att det var det här som sannolikt räddade henne, att hon hade den här filten över sig som gjorde att hon inte fick glas på sig när stora delar av hennes lägenhet kollapsade. Även här i Lviv i västra Ukraina, som ju ofta anses som tryggare än andra delar av landet, har det varit en stökig natt och en stökig morgon.
1: Det rapporterade vår utsände Tryggve Ulriksen Skogset när jag pratade med honom tidigare idag. Över 1500 människor har avlidit i ebola i östra Kongo-Kinshasa, visar officiell statistik, rapporterar AP. I tisdags hade drygt 3400 ebola-fall registrerats enligt regeringens uppgifter. Utbrottet startade i maj. Svenska hushåll ser allt ljusare på det ekonomiska läget enligt Konjunkturinstitutets nya barometer. Men trots uppgång i tillväxten och hushållens ökade konsumtion är stämningsläget fortfarande mer pessimistiskt än vanligt. Det säger Albin Kainelainen, generaldirektör på KI.
13: Det är antagligen så att hushållen tycker fortfarande att prisnivån har blivit hög efter de här åren med hög inflation som vi ändå ligger ganska långt bakom oss nu. Men hushållen minns fortfarande de gamla priserna.
14: Enligt både Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån går det framåt för den svenska tillväxten och ekonomin. Hushållen har tinat upp och konsumerar mer, och handeln och industrin stärks. Och på en pressfika hos regeringen idag höll finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna med om den bilden.
15: Och det finns ingen som talar just nu för att det, alltså den trenden inte skulle fortsätta. Och det handlar ju också om att vi har gjort stöd och stötta svenska hushåll som ska kunna konsumera och känna sig ekonomiskt trygg. För att de ska få framtidstro och våga satsa framåt. Och det finns ju flera indikatorer på att de gör det just nu, och det känns bra.
14: Men samtidigt som hushållen nu börjar närma sig att vara lite mer normaloptimistiska, finns det risker. Återhämtningen på arbetsmarknaden hänger inte riktigt med i samma takt. Och många av företagen tror fortfarande på ett ökat pristryck framöver. Och enligt Filip Andersson, chefsanalytiker på Danske Bank, är det svårt att blunda för det osäkra världsläget.
16: Ja, men smolket i bägaren är väl såklart om utvecklingen i Mellanöstern går till det klart sämre och att oljepriset börjar stiga mer igen.
1: Reporter John Pira. Busschauffören som körde den buss som körde in i ett träd i centrala Lund vid lunchtid igår har släppts på fri fot. Men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
17: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt är misstänkt för drograttfylleri.
18: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan, och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
17: Ja, men det räcker, för det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där, och det är ingen jätteenkel bedömning.
1: Reporter Petra Haupt, P4 Malmöhus. Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre litern och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre litern, medan dieseln hamnar runt 20 kronor och 20 öre litern. Vädret ikväll och i natt, regn och åskskurar över Norrland och västra Svealand. I stora delar av östra Norrland varnas för skyfallsliknande regn under kvällen. Imorgon i Östra Götaland och Östra Svealand rör sig regnskurar bort österut under morgonen och därefter mest soligt i hela Götaland och Svealand. I Norrland en hel del regnskurar, men från eftermiddagen efterhand övervägande soligt i södra Norrland och till kvällen soligt även i Västerbottens län. Temperatur allmänt 17-21 grader. Det var Kvart i fem Ekot. Producent för den här sändningen var Katarina Höj.
0: Det är P4 Göteborg som tar vid. Jag som står i studion heter Alva Olsson. Elias Olander är också med. Teddy Pankowski likaså. Annika Stenberg är det som har koll på hur vi sköter oss på vägarna där ute. Trafikläget. Och vi ska börja med att ta oss till Kallebäcksbacken, Annika.
19: Ja, alldeles för en liten stund sen var det en lastbil som fick stopp i backen, Kallebäcksbacken, från väg 40 in mot Göteborg. I högerkanten stod den där, så det blev lite hastiga inbromsningar. Osäker på om den är kvar eller har lyckats ta sig därifrån, men var lite beredd alltså när du kommer på 40-an efter Delsjömotet och så är backen ner mot E6-an, centrala Göteborg. Och sen är det ju inbromsande trafik från Mölndalsbro förbi Lackarbäck upp mot Kallebäck, E6-an norrgående. Framförallt märks det arbetet väga. Arbetet där påverkar ju båda riktningar, men det är i norrgående riktning in mot stan som det bromsar in desto mer. Sen är det ju ett gräsklippningsarbete lite längre norröver på E6-an. Man kör i södergående riktning från Ljungskile mot Kungälv och är ju någonstans där, börjar närma sig Stenungsund norra lite grann, men det märks inte allt för mycket vad det gäller köbildning, utan det ser ut att flyta på rätt fint där ändå. Är det så att du har möjlighet att lämna blod, då är blodbussen kvar på Frönda torg fram till kvart i sex, 17.45. Så lite drygt 45 minuter till står den vid Frönda torg idag och imorgon 8.15 till 14.45 just vid Frönda torg. Och all information finns på geblod.nu. Tipsa oss 020 999 444.

ABBA, Don't Shut Me Down. Drönare med pepparspray ska stoppa skolskyttar i USA, det rapporterar Göteborgs-Posten. Tanken är då att de här ska övervaka korridorerna och hjälpa till att stoppa en gärningsman med bland annat då pepparspray. De nya drönarna som går under namnet Guardian Angels ska kunna hitta en skolskytt inom 15 sekunder från det att man tryckt på startknappen. Och förutom då att angripa skytten med pepparspray kan den också förvirra gärningsmannen genom tjutande sirener och strobe-ljus, det rapporterar Washington Post. De här drönarna kommer att finnas på minst 9 skolor runt om i USA det kommande läsåret. 5 stycken skolor i Georgia, 3 i Florida och så en skola i Colorado.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Los del Rio, Macarena. Det är P4 Göteborg du lyssnar på. Och jag står här i studion nu med ett, ja, vad ska man säga, helt nytt konstverk i min hand. Det är målat för knappt ett dygn sedan och det är inga mindre än 9 stycken hemliga konstnärer som står bakom det här verket då. Och tanken med tavlan är att det ska symbolisera Göteborg under sommaren. Carolina Gynning är med oss nu, medieprofil och konstnär. Hallå Carolina.
2: Mm. Hej, hej, hej.
1: Du har ju fått en bild, du har ju fått en bild på den här tavlan.
2: Ja, det har jag. Det har jag. Du sa att det var ett gäng personer som hade gjort den här tillsammans.
1: Ja, 9 personer.
2: 9 personer. Och då tänker jag ju direkt att det är 9 stycken 2-3-åringar som har fått göra varsin liten kluddelutt, så att säga.
1: 2-3-åringar? Men du... det var hårt, tycker jag. Kan du börja med att beskriva då tavlan? Vad är det du ser?
2: Ja, men alltså, det är ju liksom inte, vad ska man säga, det är ju inte ett motiv som hör ihop, utan det är ju mer ett abstrakt motiv där det är liksom en sol på ett ställe, ett träd på ett ställe, en båt mitt emellan solet och trädet, en öl under trädet som är stor, liksom, en öl som är nästan lika stor som trädet. Sen kommer det en våg. Sen kommer det 3 stycken röda gubbar springande. Och sen är det en svensk flagga och någon spårvagn och någon liten moped. Ja, och några streck.
1: Mm. Och några streck. Du, om du ska värdera det här verket då, vad är den värd skulle du säga?
2: Nej, det här är inte värt mycket.
1: Det är inte så.
2: Nej, men det är ju, alltså, det är ju det om du lurar mig nu och liksom det här är Håkan Hellström och Miriam Bryant och liksom några andra som bara har så här på fyllan klottrat ner någonting liksom. Då är det klart att då är den ju värd något. Men om det verkligen är något skolprojekt så tror jag inte att det kanske är värt så mycket.
1: Hade du hängt upp den här hemma hos dig?
2: Nej, det hade jag. Jo, om det hade varit min dotter som hade gjort det. Då hade jag givetvis, men hon är bättre än det här, det kan jag säga. Hon är fruktansvärt mycket bättre.
1: Och hon är, hur gammal då?
2: Hon är 5.
1: Hon är 5 och hon hade gjort det bättre. Du, det är 9 stycken konstnärer bakom tavlan då. Vilka tror du att det är? Du var inne där på förskolebarn eller Håkan Hellström och Miriam Bryant?
2: På fyllan.
1: På fyllan. Jag kan avslöja då, Carolina Gynning, att den här tavlan då, den är målad av 9 av Göteborgs högst uppsatta politiker. De målade den här de målade tavlan då som en slags sommaraffisch över Göteborg som sommarstad.
2: Ja. Jag måste säga att de är kanske jätte uppsatta politiker, men de är ju inte kreativa.
1: Men vad saknas då? Vad fattas i den här tavlan rent konstnärligt?
2: Ja, men överhuvudtaget en känsla för färg och form.
1: Du vill liksom back to basic här, ner på grunderna?
2: Ja, det vill jag. Jag tycker inte att färgerna känns så kul. Alltså, jag tycker inte att det känns... Det är ingenting... Det är väldigt... Det är dystert, tycker jag. Det är liksom som att man skulle göra Göteborg en härlig stad. Här tycker jag det mer framstår som att det är lite trist, faktiskt. Mm.
1: Men förutom färgvalet då, fattas det något annat här i tavlan?
2: Ja, en harmoni kan jag tycka vore härligt mellan de olika symbolerna, som vi kan kalla dem, att de har jobbat med här i tavlan. Den är liksom inte, den harmonierar inte, tycker jag, alls på något sätt.
1: Nej, man blir inte lugn när man kollar på den, det blir man inte.
2: Nej, det blir man inte. Inte alls lugn, utan man blir jävligt stressad.
1: Man blir jävligt stressad av den, helt enkelt.
2: Ja, jävligt stressad. Så men... om man vill bli det så kan man ju köpa den här tavlan och ha den hemma.
1: Men du, om du ska ge den betyg då, 1-5, vad får politikerna för betyg då för detta konstverk?
2: Ja, det är väl en svag 2, och det är väl för den där ändå lite roliga kaninen de har gjort där Lisebergskaninen som också är väldigt misslyckad. Men, men jag förstår väl att det är Lisebergskaninen de har försökt få in där.
1: Det är det.
2: Ja, ja. Det är en svag tvåa.
1: Det är en svag tvåa. Carolina Gynning, medieprofil och konstnär. Du skräder inte orden.
2: Nej, det gör jag inte. Det tycker jag inte man ska göra när man är konstvetare som jag är.
1: Det tycker inte jag heller. Stort tack för att du var med och kunde värdera detta verk, Carolina.
2: Det var så lite, det var så lite. Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Du, hej, ha en fin dag. Hej då.
2: Hej.

0: Be By You.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Visst är det så, det är kanalen du lyssnar på. 25 katter som befann sig på köpcentret som rasade i samband med jordbävningen i Japan har kunnat räddas. Det är Momo, Tango och Shady som är några av katterna som under tiden som köpcentret rasade befann sig på ett kattcafé inne i själva centret. Delar av köpcentrets andra våning rasade och människor tvingades fly från byggnaden. Men de 25 katterna blev dock kvar. Igår fick kaféägaren tillstånd att återigen gå in i byggnaden och hämta katterna, och det visade sig att alla katter var oskadda. Husdjuren har nu tagits till Hiroshima i västra Japan, där företaget har ett annat kattcafé. Företaget säger att, citat, vi var oroliga att de skulle vara trötta efter den långa resan från Kumamoto, men efter ankomsten fick alla katter individuell omvårdnad. Totalt 34 personer har bekräftats döda i jordbävningen som alltså inträffade i tisdags på den sydliga ön Kyushu i Japan.